Asesor de sengkana lagi hati ini. Muito mano pandao rechamong kobro rechamong te hindi toke ni rechamong te muito man mani kobro thai se thai ni ang narok bi share klai ga. Phaidi kya jira hai no hai di por ni dam ni dam ni tabuk mukli kaisa